Yabaya juma pilini loye hashetisho Noye yom lo mama hema ngwaru tuye ngayi Noye yom lo mama hema ngwaru tuye ngayi Yabaya juma pilini loye nguru maino Yabaya juma pilini loye